0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。優秀な金融と雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 停下，就是这个地方。
1: 哎，先生，算了算了，小的愿不是泰山，您慢走。
2: すみません、通行証。
3: 吉野、この老いぼれ。あ、
4: 大河松俊。ハハハ、この老いぼれ。さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。
5: ああ、大河よ。帝国大学で重要項目に参加していたのでは。どうして急に中国へ来たんだ。
3: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これでいつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。
5: よし、いいぞ。大河が帝国にいい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
3: 全ては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の蒋機関に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
5: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
3: ああ、そうとは思えん。
5: いいさいいさ、今夜は

0: とまず飲もうじゃないか。明日私は君を正気館に護送する。
1: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
0: なんだ？
1: さっき俺が来た道すがら。
0: そんなことが。いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知顾廷，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申し付けよ。
4: 大賀松利教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人はついたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。いいか。
1: 了解。
0: さあ行け。
1: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: バカ、通知しろ、全域封鎖、しらみつぶしに探せ。
1: はい、はい、
2: 敵が、あそこまで狡猾とは、クソ。
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガー、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
3: 報告。
2: 入れ。
3: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
3: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外にも仲間が、結果全員逃走。すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
3: こちらの

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 将軍。
1: バーカ、早く奴らを殺せ。全てを封鎖して一人も逃すな。
0: おい、早く。
2: 想要出城恐怕不太可能了。
3: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，再找我们。
4: 那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。
2: 不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡就是公共租界了。
4: 你是说去租界？
2: 有问题吗？
3: 没问题。
5: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？
2: 用刀杀人敢吗？
4: 有什么不敢的？
6: 報告中佐、敵の痕跡ありません。
7: 報告します、敵の痕跡はありません。報告します、敵の痕跡はありません。
1: バカが、
8: 奴が上海を離れたら全員将軍の前で
1: 切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
9: はい。
1: 捜索範囲を広めるんだ。
7: 報告です、57号警備兵によると。
8: はい、突撃隊の奴らだ。
1: ついてこい。

0: 報告。
1: 参れ。
0: 将軍。
1: いえ。
0: 全力で追いましたが、あと一歩で疎開に逃げられました。
1: バカ。どこまで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特に大河教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワン・ウェン・ユエン。あいつは絶対に生きて上海を出すな。
0: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
1: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り、一網打尽にできる。
0: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも不可能であると。

0: 小王，你还记得跟了我多少年吗？
1: 3年半了。
0: 难为你记得这么清楚，我非常的信任你，就像信任我自己一样。
1: 多谢祖宗的信任。
0: 你这次的任务就是要吸引敌人的注意力，不求杀敌多少，但求把水搅浑。但这样一来就增加了任务的危险度，记住，自身的安全是第一位的。
1: 秦祖宗放心，我知道该怎么做。
0: 我要你活着回来。
1: 是。
2: 将军，ジョセフは本当に海風突撃隊の残党を捕まえて我らに送ると。
3: ジョセフの見立ては見るより明らか。私はそこまで甘くはない。さらに奴らの実力で兵風突撃隊を捕まえようとは、冗談も休み休み言え。
2: では我らで先に疎開で捕まえましょう。もしも避けるために。
3: そうだな。ジョセフには答えたが、奴にも助け船を出し、厄介を広げないようにすぐに準備しろ。明日の朝8時に3つの中隊を疎開に入れる。どんなことがあっても絶対に奴らを捕らえるぞ。

0: 将軍。何事だ。
1: 疎開の入り口でワンウェンイエンを発見し、追いかけて交戦しましたが、ワンウェンイエンのやつ爆弾を使って

0: すみません長官、すみません。報告します。敵の姿は発見できません。
1: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
2: はい、
1: 急げ。听到了吗？兄弟，米凡兄弟，兄弟。